15 horas na 36 minutos. Ele kama damba ta mitlangu ya ku tisa miri Maputo Gaza na Inyembane. I tlela i hlatincunga kuva va yingiseti va ya mahlweni ku beka a umboni hina 82 31 05 75 1. Ini mungiseti amfukeni inhlikani uyikuma na ulikwi. Mwingi seti unga mfukeni inhlikano yikuma na ulikwi. Potekanga kuva yikuma na mwingi seti lwei kambini mwingi seti. Mwingi seti unga mfukeni inhlikano yikuma na ulikwi. Inhlikani mwingi seti unga mfukeni yikuma na ulikwi. Swi koteki ku va hi kumana ni vayingiseti va hina ka mali loyi nga na 15 horas na 37 minutos. A swi se koteka ku va hi kumana ni vayingiseti ya mahlweni